Ekipu od Zemasima Savića, poštovani slušalci, počinjemo novo druženje na valovima Radio Goražda. 7 sati, 5 minuta, želimo vam dobro jutro, vrijeme je da se probudite, vrijeme dakle za novo zajedničko druženje, novi dan pred nama, petak, 14. avgust, onako lijepo prijatno jutro u gradu na Drini, svježije, prijatne su dakle noći i jutra u Goraždu, trenutno je negdje oko 15 stepeni, tokom dana naravno bit će toplije, na jugu i do 37, kažu meteorolozi. Trenutna temperatura vode, dakle rijeke Drini, u Goraždu 15 stepeni. Pozivamo vas naravno da budete uz program našeg radija, zajedno smo do 19 sati i nastojećemo naravno onako dobre vibracije prenijeti do svih vas, nastojećemo na vrijeme o svemu vas informisati, traje jutarnji program i tako će biti sve do 10 sati, a nakon toga naravno uslijedit će i otvoreni program našeg radija kada se uglavnom bavimo temama s područja naše kantona. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, ubrzo će i vikend, za mnoge odmor, idemo dalje, sviramo, budimo. Nakon toga slijedi prvi sadržaj. Ja sam Adis, u režiji kolega Haris. Još jednom dobro jutro.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždan.

Idemo dalje, poštovani slušalci, u programu našeg radija Odabrana muzika, sve to po izboru našeg Harisa, onako lijepe pjesme za početak novog dana, posljednji bio Vlado Georgijev, pjesma Lažni ljudi. A u nastavku vrijeme i za servisne informacije, trenutno 15 stepeni u Goraštu. Tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH sunčano vrijeme, a dnevna temperatura na jugu biće do 37 stepeni. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Uglavnom, jutarnja temperatura od 11 do 15, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu, naravno, najtoplije do 37 stepeni. Toplo i narednih dana. A biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, naročito tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab umjeren vjetar povoljno će djelovati na većinu populacije. U drugom dijelu dana, uslijed porasta temperature kod osjetljivih osoba, moguće su blaže tegobe poput umora i malaksalosti. Na jugu zemlje, gdje će dnevna temperatura biti oko 37 stepeni, toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Da provjerimo što kažu iz Bihamka, tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim putevima svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na putevima na kojima su u toku radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu preznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisano odstojanje između vozila, naravno poštujte sve propise. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijelina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. A na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja trenutno, dakle za putnička vozila, kreću se negdje od 10 minuta do pola sata.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I dalje smo s vama, poštovani slušaoci, već je pola osam. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, trenutno 17 stepeni u našem gradu. Evo u nastavku još nekoliko informacija. Vlada BPK Goražde ponovo imenovala Damira Bogunića za policijskog komesara upravi policije MUPA BPK Goražda. Prema odluci vlade BPK, njegov novi četverogodišnji mandat počinje 15. oktobra. Nakon imenovanja, Bogunić je dao ključne prioritete u narednom mandatu, izdvojio je sigurnost građana, efikasni operativni rad policije, borbu protiv svih oblika kriminala i korupcije, ali i nastavak kadrovskog i materijalno-tehničkog jačanja policije. Poseban akcenat biće stavljen na kadrovsko jačanje uprave policije. U narednoj godini planiran je prijem 30 novih policijskih službenika, dok su protekle 4 godine primljena 64 policijska službenika. Bogunić je istakao da je za efikasan rad policije neophodno nastaviti i ulaganja u opremu i infrastrukturu. A ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica izbjeglice BPK Goražde Larisa Dučić jučer je potpisala ugovor o korištenju i namjenskom utrošku sredstava s direktoricom javne ustanove Dom zdravlja Foča Ustekolina Vesnom Nemec-Klisura, kojim je predviđeno sufinansiranje nabavke terenskog vozila za potrebe ove zdravstvene ustanove u iznosu od 7.000 konvertibilnih maraka. Novac je odobren u okviru programa kapitalnih transfera za zdravstvo, značaj za kanton, a nabavka terenskog vozila doprinijeće unapređenju dostupnosti zdravstvenih usluga, prije svega stanovništvu na udaljenim i ruralnim područjima, te efikasnijem radu i pružanju zdravstvene zaštite na terenu. Dio novca za realizaciju ove nabavke obezbjeđen je uz podršku kompanije Unis Kinex d.d. Goražde. U nastavku ćemo do Sarajeva. U glavnom gradu BiH večeras počinje 32. izdanje najveće i najvažnije regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festival. Od 14. do 21. augusta Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja. Ukupno će se 51 ostvarenje takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. BHT1 i ove godine uživo prenosi ceremoniju otvaranja iz Narodnog pozorišta u Sarajevu, koja počinje u 20 sati. Međutim, već od 19 sati i 30 minuta gledaoci BHRT-a moći će pratiti atmosferu crvenog tepiha i razgovore s gostima. Evo jedna vijest iz regije. Veliki šumski požar koji je tokom protekle večeri izbio u Lokvi Rogoznici, noćas se proširio prema Omišu i stigao nadomak samog gradskog središta. Fotografije s terena svjedoče o razmjerama vatrene stihije. Gusta dimna zavjesa nadvila se nad gradom, a izgorjeli su automobili i objekte, dok su se vatrogasci satima borili s vatrom. U jednom trenutku vatra je bila na manje od 50 metara od centra Omiša, a vatrogasci su neprestano polijevali krovove kuća kako bi zaustavili dalje širenje vatre. Jedan dio grada ostao je bez struje, dok su tokom cijele noći odjekivale sirene vatrogasaca, hitne pomoći i policije. Prema posljednjim informacijama, povrijeđeno je najmanje 10 ljudi, od kojih dvoje teže. Gradonačelnik Omiša je ranije potvrdio da je jedna osoba s opekotinama prevezena u bolnicu. Požar je zahvatio brojne kuće i automobile, a potpuni razmjeri materijalne štete bit će poznati tek nakon što se požarište pregleda po danu. Dio stanovnika i turista uspješno je evakuisan, pri čemu su se ljudi s ugroženih područja izvlačili i brodicama. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je kako su kanaderi jutros u 6 sati i 10 minuta poletjeli prema velikom požaru u Omišu. Na požarištu je cijelu noć bilo angažovano 157 vatrogasaca sa 44 vozila.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
1: O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema savremeni rječnici bosanskog jezika govori profesorica bosanskog jezika i književnosti Edita Mula Osmanović.
2: Leksikografija je lingvistička disciplina koja se bavi teorijom i praksom sastavljanja rječnika, leksikona, enciklopedija. Potječe od grčkih riječi leksikon, što znači rječnik, i grafijen, što znači pisati. Prema osnovnoj podjeli, rječnici se dijele na jednojezične, dvojezične i višejezične. Leksikografija bosanskog jezika seže još u 17. stoljeće. Naime, 1631. godine Muhammed Hevaja u Skufi je sastavio prvi turskobosanski rječnik u stihu Makbuli Arif ili Potur Šahidija. U uvodniku svog rječnika je napisao: mnogo je lijepih rječnika napisano, sve kao dragi kamen probranih i omiljenih, ali nema napisana na bosanskom.

0: srpskom jeziku. Ni sročena u prozu, ni skićena u pjesmu. Moje je započeti, a Božije je da mi dade da uspijem. Na bosanskom jeziku napisana su i neka djela otomanske književnosti, pa je zgodno spomenuti mišljenje britanskog historičara Noela Malcolma, koji na ovu temu kaže sljedeće. Kako je bosanski jezik bio treći jezik Otomanskog carstva, tako je i dio te književnosti napisan na tom jeziku. Leksikografija bosanskog jezika je do početka 90. godina 20. stoljeća bila zapostavljena, jer je općepoznata činjenica da je naziv bosanski jezik ukinut naredbom zemaljske vlade 1907. godine. Nakon osamostaljivanja Bosne i Hercegovine vraća se i naziv bosanski jezik i on je danas jedan od tri službena jezika kojima se govori na bosansko-hercegovačkom području, ali i šire. Vraćanjem naziva koji je ukinut, leksikografija bosanskog jezika doživljava procvat. Tako se danas bosanski jezik može pohvaliti sa stotinu riječnika, jednojezičnih, dvojezičnih i višejezičnih. Sastavljanjem jednojezičnih riječnika na jednom mjestu sakupljeno je jezično blago bosanskog jezika, dok su dvojezični i višejezični riječnici jezično blago učinili dostupnim i govornicima drugih jezika. Jednojezični riječnik bosanskog jezika, to jest prvi riječnik koji nakon više od 80 godina u svom nazivu imenuje jezik njegovim pravim imenom, je riječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku Alije Isakovića, koji je doživio četiri izdanja 1992., 93., 94. i 1995. godine. Ovaj riječnik nije i jedini jednojezični riječnik bosanskog jezika. Od 1992. godine pa do danas bosnisti su bogatstvo bosanskog jezika prezentirali kroz 39 jednojezičnih riječnika. Velikim brojem riječnika opisano je bogatstvo bosanskog jezika, ali su ovim riječnicima ostali zabilježeni i anglicizmi, turcizmi, germanizmi, arabizmi, orientalizmi, žargonizmi i druge riječi stranog porijekla, kao i medicinski, pozorišni, informatički, književni, religijski i lingvistički termini kojima se koriste govornici bosanskog jezika. Također, u njima su opisani govori tešanskog kraja, zapadnohercegovački govor, kao i frazemi koji se koriste u bosanskom jeziku. Dvojezičnim riječnicima predstavljeno je jezično blago bosanskog jezika govornicima drugih jezika, ali i obratno. Tako se danas možemo pohvaliti sa 56 dvojezičnih riječnika. Ovim riječnicima leksika bosanskog jezika prevedena je na engleski, njemački, turski, albanski, perzijski, arapski, latinski, slovenski, švedski, holandski i romski jezik. 2010. godine izdat je Oxfordski englesko-bosanski riječnik sa bosansko-engleskim indeksom, koji je rađen po licenci Oxford University Pressa. Višejezični riječnici obuhvataju tri i više jezika i danas ih u bosnistici ima pet. Kada sumiramo sve ranije rečeno, zaključujemo da je leksikografija bosanskog jezika u posljednjih 25 godina imala jako plodonosan rad. Stotinu riječnika za četvrt stoljeća.
1: Radio Goroždana. 101,5 megaherca.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Super Weekend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Mjesečna akcija Lepenica kompanije iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od

0: na garećeg mlijeka 4 marke 40, Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml 4,95, Neutroderma 500 ml šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, Oranđina 1,25 litara 2 marke 85, Štark Smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Tokom ljetne sezone

0: One gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanjica, Revo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goražda, 9 sati, 1 minuta. Još jednom želimo vam dobro jutro. Sa vama smo od 7, tako će biti dalje. Petak je pred nama, 14. avgust. Trenutno, evo, lijepo sunčano u gradu na Drini, toplije, 19 stepeni. Naravno, tokom dana vjerovatno će biti više od 30, kažu meteorolozi. Dakle, očekuje nas sunčano vrijeme. Dnevna temperatura na jugu negdje oko 37 stepeni. U Goraždu sunčano, dnevna temperatura očekuje se negdje oko 32 stepena.

Idemo dalje, prikupljamo današnje informacije, bit će naravno tokom dana u programu našeg radija, slijedi još nekoliko jutarnjih, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program kada nešto više pažnje posvećujemo događajima s područja našeg kantona. Uglavnom, bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, zajedno smo do 19 sati, nastojat ćemo na vrijeme svemu vas informisati. Evo posljednje informacije kažu, vodostaj rijeke Drine je 35,1 cm, a temperatura vode 13 stepeni. Toliko za ovo javljanje, slijedi blok muzike, a nakon toga u 9.15 rubrika Dogodilo se na današnji dan.

neki drugi čovjek, čije srce ko drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošci Airfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smotkova 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Pripremite se za najuzbudljiviju i najveću avanturu do sada. Nakon misteriozne oluje, omiljeni junaci iz patrolnih šapa nasukali su se na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura. Uz pomoć novog prijatelja Rexa, stručnjaka za praistorijski svijet, psići moraju zaustaviti gradonačelnika Hamdingera, čije nepromišljeno kopanje probudilo ogromni vulkan. Slijede opasne dinosauruski velike spasilačke misije. Može li ekipa spasiti ostrvo na vrijeme? Saznajte u animiranom filmu Patrolne šape Dino avantura. Četvrtak, 20. avgust u 18 sati. Kinosala Centra za kulturu. Cijene ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
1: Godišnja vježba Eufora, brzi odgovor, počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva političke subjekte registrovane za učešće na općim izborima 2026. godine koji djeluju na području koje svojim signalom pokriva radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona. Političkim subjektima koji se prijave i ispune uslove biće omogućeno ravnopravno učešće u izbornim sadržajima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u skladu sa važećim propisima koji regulišu medijsko predstavljanje političkih subjekata tokom izborne kampanje. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa radiotelevizijom Bosansko-Podrinjskog kantona, kontakt telefon i e-mail, potvrdu da politički subjekt želi učestvovati u izbornom programu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona, ovjerena i potpisane prijave slati na adresu javno preduzeće radiotelevizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ulica Zajma Imamović broj 273.000 Goražde ili direktno na protokol radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Rok za dostavljanje prijava je 21. avgusta 2026. godine do 16 sati. Za dodatne informacije kontakt telefoni 038-221-522 ili 038-221-556. Nakon isteka roka za prijavu radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde će izvršiti javno žrijebanje redoslijed da učešća političkih subjekata u izbornom programu. O datumu i terminu javnog žrijebanja obavijestit ćemo naknadno.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj, Litar i po Dolce Vita, Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Marketing Radija Goražda 221 556.

Mještani, dobrovoljci i vatrogasci iscrpljeni nakon višednevne borbe s vatrom, dok posao dodatno otežavaju vjetar, nepristupačan teren, kvarovi na opremi i minski sumnjiva područja. Komandir policijske stanice Hadžići Viktor Ćatić pušten je na slobodu nakon ispitivanja u tužilaštvu kantona Sarajevo zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna žena, a tri osobe su povrijeđene. Protiv Ćatića je otvorena istraga zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Tužilaštvo je zatražilo da mu budu određene mjere zabrane, uključujući obavezno javljanje policijskoj upravi Hadžići jednom sedmično te oduzimanje vozačke dozvole za sve kategorije. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival, najveća i najznačajnija regionalna filmska smotra. Festival će trajati do 21. augusta, a publici će ponuditi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, dok će se 51 ostvarenje takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. Regionalna kinematografija i ove godine zauzima centralno mjesto u programu, uz brojna značajna evropska i svjetska ostvarenja. Ceremonija otvaranja počinje u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, a vodit će mladi bosansko-hercegovački glumac Kerim Čutuna. Veliki šumski požar koji je sinoć izbio u Lokvi Rogoznici proširio se prema Omišu, gdje je vatra stigla na manje od 50 metara od centra grada. Izgorjelo je nekoliko kuća, automobili, ali i drugi objekte, dok je prema posljednjim informacijama povrijeđeno najmanje 36 osoba, od kojih 7 teže. S ugroženih područja evakuisani su stanovnici i turisti. Tokom noći požar je gasilo 157 vatrogasaca sa 44 vozila, dok su danas angažovani i kanaderi. Za evakuisane je otvorena sportska dvorana Ribnjak u Omišu, gdje je smješteno više od 1000 ljudi. Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Evropske unije od početka jula, pokazuju podaci Evropske službe za praćenje klime. Saopšteno je da je površina zahvaćena vatrom premašila 554.000 hektara, dok je početkom jula iznosila oko 127.000. Širenju požara doprinose ekstremno visoke temperature i suša, a među najteže pogođenim zemljama su Španija, Francuska, Italija, Portugal i Grčka. Iranska vojska odbacila je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države imaju kontrolu nad Hormuškim oreozom, poručivši da je ovaj strateški plovni put i dalje pod potpunom kontrolom Irana. Iz Teherana navode da nijedan komercijalni brod ili tanker ne može sigurno proći bez iranskog dopuštenja i nadzora. Istovremeno, iranski zvaničnici tvrde da je prolazak kroz Moreuz zabranjen američkim vojnim brodovima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, a na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda. Dobar dan, dobro nam došli. Upravo tako, vrijeme za otvoreni program. Deni, dobar dan.

0: dan.
1: Dobar dan, Adi, se tebi, dobar dan svim našim slušateljima. Nadam se da su se naspavali i spremali za novi radni dan.
0: Tako je, novi dan pred nama, petak, 14. avgust. U studiju s vama Denis Jadi, su režiji kolege Haris i Aldina. Idemo dalje, dakle, novi dan pred nama, nove informacije bit će sigurno. Kada je u pitanju vrijeme, trenutno lijepo sunčano u Goraždu, negdje oko 23 stepena.
1: A danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni.
0: A u nastavku programa slijedi izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima.
2: Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatno opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Nastavljamo dalje, uskoro će uslijediti i prvi sadržaj.
0: Problemi s vodosnadbijevanjem u Goraždu i dalje izazivaju veliko nezadovoljstvo građana. Neformalna grupa danas je ponovo organizovala mirno okupljanje ispred gradske uprave, zahtijevajući od nadležnih konkretne odgovore i trajno rješenje problema svakodnevnih prekida u isporuci vode. O tome ćemo govoriti za neki 20 minuta. Javit će nam sam Amel Durović, jedan od organizatora ovog mirnog okupljanja. Naravno, tokom dana i drugi sadržaj.
1: U 12.15. Adis, idemo do gradske izborne komisije Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama bit će i predsjednica Amira Borovac. U 11.15 do vas donosimo najnovije informacije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Naravno, vijesti su tu svakih sat vremena.
0: Upravo tako, Deni, uglavnom vijest dana, požari kako u BiH, tako i u regiji, situacija na požarištima na području Konjica i dalje je izuzetno teška, a vatra gori već 8. dan zbog širenja požara na lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani i Džepska planina. Zastupnik u Skupštini HNK Omer Hujdur uputio je hitan apel svim radno sposobnim građanima da se, ukoliko su u mogućnosti, uključe i pomognu gašenju požara. Kada je u pitanju regija, kod Omiša i dalje bukte požare, a tokom noći su evakuisane stotine ljudi. O tome smo govorili u vijestima, detaljnije naravno govorit ćemo i tokom dana.
1: Tako je, Adis, evo, ostanite uz program Radio Goražda, pratite nas na društvenim mrežama, dosta smo aktivni na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Studijski broj telefona je 038-221-200.
0: Toplo, lijepo, evo, sunčano, tokom dana naravno toplije. Deni, vodostaj rijeke Drine 35,1 cm, temperatura vode je 13,5 stepeni. Hladno je. Hladno, ali možda evo bude i oni koji se okupaju u našoj
1: Drini. Samo hrabri,
0: Drine.
1: Sigurno, Drina je hladna, temperatura zraka je jako visoka. Uživajte u ovom danu i vikendu koji je ispred nas. 10 sati i 20 minuta, ovo je otvoreni program Radio Goražda. Slijedi muzika.

0: Znači, odazvao se jako mali broj građana, možda 30 građana. I zahtjevi su i dalje uredno vodosnadbijevanje, međutim niko nam ne daje konkretne odgovore, ni gradonačelnik nije u zgradi, niti nam se obratio.
1: Da li vam se bilo ko obratio?
0: Obratio se gospodin Čulov, predsjedavajući gradskog vijeća, ali nije, nema nikakve odgovore, konkretne odgovore za probleme građana.
1: Šta vam je rekao?
0: Rekao je da će probati da se riješi, da su kupljeni neke pumpe i slično, ali kad će biti ugrađeno, kada će doći do rješavanja problema, nema odgovore.
1: Ovo dakle nije prvo okupljanje građana?
0: Nije, drugo je okupljanje i što se mene tiče, ja zaista više nemam snage ni volje, jer se odaziva jako mali broj građana, ako god bude htio nek naredno okupljanje organizuje.
1: Veliki su dakle probleme, evo konkretno kako je kod vas, danima nemate vode?
0: Danima nema vode i kada dođe to je jako slabo, ne može se ni istuširati, ni uključiti mašine, ni ništa.
1: Gradonačelnik je ranije kazao da su vaše zahtjevi opravdani, ali da je riječ o problemu koji se gomilao decenijama.
0: Da, ali
1: kako vi gledate
0: on,
1: na
0: on tako je preuzeo, on je preuzeo tu odgovornost, treba da riješi probleme građana, jer su mu građani dali povjerenje.
1: Šta dalje, kakav je plan?
0: Ne znam, ja nemam više plan, to morate pitati druge koji će preuzeti odgovornost okupljanja.
1: A dakle, ima drugi koji će nastaviti okupljanje?
0: Vjerovatno.
1: U redu, hvala na ovim informacijama.
0: Hvala i pozdrav vama i vašim slušalcima.
2: Stotinu 1,5 MHz FM stereo.
3: Radio Goraždevac.

0: 11 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Situacija na požarištima na području Konjica i dalje je izuzetno teška, a vatra

pušten je na slobodu nakon ispitivanja u tužilaštvu kantona Sarajevo zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna žena, a tri osobe su povrijeđene. Protiv Ćatića je otvorena istraga zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Tužilaštvo je zatražilo da mu budu određene mjere zabrane, uključujući obavezno javljanje policijskoj upravi Hadžići jednom sedmično te oduzimanje vozačke dozvole za sve kategorije. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival, najveća i najznačajnija regionalna filmska smotra. Festival će trajati do 21. augusta, a publici će ponuditi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, dok će se 51 ostvarenje takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. Regionalna kinematografija i ove godine zauzima centralno mjesto u programu, uz brojna značajna evropska i svjetska ostvarenja. Ceremonija otvaranja počinje u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, a vodit će mladi bosansko-hercegovački glumac Kerim Čutuna. Veliki šumski požar koji je sinoć izbio u Lokvi Rogoznici proširio se prema Omišu, gdje je vatra stigla na manje od 50 metara od centra grada. Izgorjelo je nekoliko kuća, automobili, ali i drugi objekte, dok je prema posljednjim informacijama povrijeđeno najmanje 36 osoba, od kojih 7 teže. Sugroženi područja evakuisani su stanovnici i turisti. Tokom noći požar je gasilo 157 vatrogasa sa 44 vozila, dok su danas angažovani i kanaderi. Za evakuisane je otvorena sportska dvorana Ribnjak u Omišu, gdje je smješteno više od 1000 ljudi. Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Evropske unije od početka jula, pokazuju podaci Evropske službe za praćenje klime. Saopšteno je da je površina zahvaćena vatrom premašila 554.000 hektara, dok je početkom jula iznosila oko 127.000. Širenju požara doprinose ekstremno visoke temperature i suša, a među najteže pogođenim zemljama su Španija, Francuska, Italija, Portugal i Grčka. Iranska vojska odbacila je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države imaju kontrolu nad Hormuškim oreozom, poručivši da je ovaj strateški plovni put i dalje pod potpunom kontrolom Irana. Iz Teherana navode da nijedan komercijalni brod ili tanker ne može sigurno proći bez iranskog dopuštenja i nadzora. Istovremeno, iranski zvaničnici tvrde da je prolazak kroz Moreuz zabranjen američkim vojnim brodovima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, a na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku idemo do vlade Bosansko-Podrinskog kantona Goraždeja. Na telefonskoj vezi sa nama je i uvaženi ministar, gospodin Bojan Krunić, ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinskog kantona Goraždeja. Ministre, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan, Denize, pozdrav vama i vašim slušaocima.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, danas će biti potpisani ugovori sa neprofitnim organizacijama kojima su odobrena sredstva za realizaciju projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite okoline. Ministre, dakle, evo, o kakvoj podršci je riječ i koliko je sredstava izdvojeno?
2: Pa ono što se tiče projektnih aktivnosti za 2026. godinu po programu utroška s ekonomskog koda za neprofitne organizacije, išli smo sa maksimalnim učinkom od 40.000 konvertibilnih maraka, s tim da moram napomenuti da većinu tih sredstava vuku udruženja koja su već imala određene rezultate na terenu, prije svega mislim na izletište Sadbu, izletište Zelenu, motoklub i ostale koji se bavi aktivnostima. Većina ovih sredstava planirana za 2026. godinu usmjerena je ka unapređenju usluga, odnosno mobilijara na samim izletištima, tako da

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Oružane snage Bosne i Hercegovine od danas su dodatno pojačale angažman u borbi protiv požara širom zemlje. Helikopter oružanih snaga danas je nastavio gašenje požara na području Konjica, dok je još jedan helikopter angažovan na području Bosanskog Grahova. Istovremeno, 30 pripadnika oružanih snaga upućeno je u Nevesinje kako bi pomogli u gašenju požara. Komandir policijske stanice Hadžići Viktor Ćatić pušten je na slobodu nakon ispitivanja u tužilaštvu kantona Sarajevo zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna žena, a tri osobe su povrijeđene. Protiv Ćatića je otvorena istraga zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Tužilaštvo je zatražilo da mu budu određene mjere zabrane, uključujući obavezno javljanje policijskoj upravi Hadžići

0: smirio se požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i zatim se zbog jakog vjetra proširio na Omiš. U požaru su oštećene kuće, automobili i plovila, dok je dio stanovništva i turista evakuisan. Najmanje 36 osoba je povrijeđeno, od kojih je 7 hospitalizirano na intenzivnoj njezi. Vatrogasci su i dalje raspoređeni na terenu gdje nastavljaju sanaciju i čuvanje velikog požarišta. Dio zračnih snaga preusmjeren je na Pelješac gdje je jutros izbio novi požar. Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Evropske unije od početka jula, pokazuju podaci Evropske službe za praćenje klime. Saopšteno je da je površina zahvaćena vatrom premašila 554 hiljade hektara, dok je početkom jula iznosila oko 127 hiljada. Širenju požara doprinose ekstremno visoke temperature i suša, a među najteže pogođenim zemljama su Španija, Francuska, Italija, Portugal i Grčka. Iranska vojska odbacila je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države imaju kontrolu nad Hormuškim oreozom, poručivši da je ovaj strateški plovni put i dalje pod potpunom kontrolom Irana. Iz Teherana navode da nijedan komercijalni brod ili tanker ne može sigurno proći bez iranskog dopuštenja i nadzora. Istovremeno, iranski zvaničnici tvrde da je prolazak kroz Moreuz zabranjen američkim vojnim brodovima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, a na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: Majka Kule 2022. Ponovo vajbamo.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Još jedan put lijep pozdrav poštovani slušaoci. Iako nas do održavanja općih izbora dijeli još nešto vremena, pripreme za provođenje izbornog procesa već su intenzivirane. Gradska izborna komisija Goražde provodi niz aktivnosti kako bi sve bilo spremno za izborni dan, a jedna od njih je i današnje žrebanje političkih subjekata za dodjelu mjesta u biračkim odborima. Više o svemu govori predsjednica Gradske izborne komisije, gospođa Mira Borovac. Gospođo Borovac, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Goražda.
1: Dakle, danas će biti izvršeno žrebanje u okviru postupaka određivanja mjesta političkih subjekata u biračkim odborima. Gospođo Borovac, možete li nam pojasniti o kakvom postupku je riječ i na koji način će biti proveden?
2: Da, dakle, mi smo već u 11 sati održali dodjelu mjesta u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine ovdje u velikoj sali gradske uprave. Taj postupak smo uspješno završili, dakle, svi politički subjekti koji su dostavljeni od strane Centralne izborne komisije da imaju pravo da predlažu svoje članove u birački odbor, prije dva dana su pozvani na sam postupak koji je javan i transparentan. Tako da su danas od pozvanih 17 političkih subjekata, 7 političkih subjekata se odazvalo i prisustvovalo žrijebanju. Dakle, na ovaj način su se odredile pozicije za birački odbor. Mi, kao što vam je poznato, imamo 32 redovna biračka mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i 4 mobilna tima. Dakle, 37 ukupno biračkih mjesta. Na sva ta biračka mjesta se popunjavaju članovi i njihovi zamjenici u birački odbor. Predsjednike i zamjenike imenuje Centralna izborna komisija. Međutim, članove i njihove zamjenike na prijedlog političkog subjekta imenuje Gradska izborna komisija. I danas je održan taj postupak kojim su se dodijelila

0: biračka mjesta, odnosno svaki politički subjekt je dobio tačno poziciju na koju će predložiti svoje da kažem svoje kandidate ispred svog političkog subjekta.
1: Da. Šta slijedi nakon današnjeg žrebanja? Da li će članovi biračkih odbora prolaziti obuku, kada bi ona trebala početi?
0: Dakle, mi prema procedurama svakoj političkoj stranci ćemo dostaviti danas zapisnik sa kompletno pratećim materijalom i oni u narednih 7 dana trebaju da dostave taj materijal u Gradsku izbornu komisiju sa ovjerenim izjavama svojih kandidata. Nakon toga će se izvršiti provjera jer postoje uslovi ko može biti u biračkom odboru određen izbornim zakonom. Kada se završi provjera, svi će biti pozvani na obuku koja će se održati ovdje također u gradskoj upravi u velikoj sali. Uh-huh. Dakle, pred nama je taj postupak prije svega animiranja i delegiranja, a zatim i određivanja kroz rješenje ko će biti u stvari ljudi, izborna administracija koja će provesti izbore.
1: Gospođo Borovac, koje su najvažnije aktivnosti koje dakle, Gradsku izbornu komisiju očekuju u narednom periodu, odnosno do izbora?
0: Pa dakle, evo već sutra počinje edukacija gradske administracije, odnosno gradske izborne komisije i instruktora u Sarajevu. Naime, ova firma Smartmatic koja je dobila na tenderu za nabavku izbornih tehnologija organizuje hitnu edukaciju svih instruktora kako bi mogli dalje prenositi dakle, informacije prema biračkim odborima. U međuvremenu dobili smo također Centralne izborne komisije spisak lica koja imaju preko 80 godina, a nalaze se na biračkom spisku da se provjeri njihov status, odnosno da li su da se ažurira birački spisak. Pored toga radimo određene akreditacije i provjere određenih predsjednika i zamjenika, tako da u svakom slučaju svaki dan imamo u potpunosti popunjen raznim aktivnostima koje se odnose na pripremu izbora.
1: Da li građani trebaju nešto posebno znati kada je riječ o biračkom spisku? Da li bi trebali provjeriti svoje podatke prije izbora?
0: Naravno, mi smo mjesec dana je bio izložen privremeni birački spisak u svim mjesnim zajednicama ovdje u gradskoj upravi, u centru za birački spisak, a i svi su mogli provjeriti svoj status putem aplikacije na stranici Centralne izborne komisije. Međutim, ono što je interesantno jeste da je odziv građana birača jako slab. Građani uopšte, sve dok se ne dođe do samog dana izbora, uopšte se ne interesuje za birački spisak, ni gdje su raspoređeni, ni gdje će glasati, ni da li je birački spisak ažuriran. A želim također da naglasim da naš centar za birački spisak svaki ponedjeljak, bez obzira da li je izborna ili neizborna godina, šalje provjeru podataka vezano za birački spisak u centar za birački spisak u Sarajevu. Dakle, mi u kontinuitetu vršimo provjeru, ali građani ne vrše provjeru. Tako da ovim putem bi zaista i pozvala da se svi uključe, jer jedino tako možemo doći do pravovremenih i tačnih informacija.
1: Gospođo Borovac, hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama, a Gradskoj izbornoj komisiji Goražda želimo uspješan nastavak priprema i da sve aktivnosti do izbornog dana proteknu u skladu s planom i predviđenim rokovima.
0: Hvala vam puno, Denise, i pozdrav slušalcima Radio Goražda još jednom.
2: Radio Goražda na 101,5 megaherca.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Patrole šape,
2: svi su oni hero. Pripremite se za najuzbudljiviju i najveću avanturu do sada. Nakon misteriozne oluje, omiljeni junaci iz patrolnih šapa nasukali su se na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura. Uz pomoć novog prijatelja Rexa, stručnjaka za praistorijski svijet, psići moraju zaustaviti gradonačelnika Hamdingera, čije nepromišljeno kopanje probudilo ogromni vulkan. Slijede opasne dinosauruski velike spasilačke misije. Može li ekipa spasiti ostrvo na vrijeme? Saznajte u animiranom filmu Patrolne šape Dino avantura. Četvrtak, 20. avgust u 18 sati. Kinosala Centra za kulturu. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Ne propustite vrhunsku zabavu za cijelu porodicu. Nikakva avantura nije prevelika. Nijedan psić nije premal.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama, 2 marke 60. Vimar juneći narezak 700 grama, 5 maraka 50. Mineralna voda 1,5 litar, sarajevski kiseljak 0,90.

0: Prašak za pecivo 5+1 gratis, Dr. Edgar, marka 15. Šlag krema, Dr. Edgar 3/1, 2,95 marke. Puding Dr. Edgar 3+1, marka 95. Stelex 750 ml sa pumpicom, 2,25 marke. Toalet papir Classic XXL 8/1, troslojni, 3,40 marke. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim lepenica kompanij poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
1: Marketing, Radija Goražda 221 556.

0: Imaš moju onu četiri konja debila. Šupaj, šupaj. Šupaj, šupaj, pa.
1: Čepaj, čepaj, čepaj, čepaj. Čepaj, čepaj, čepaj, čepaj. Hvala lepa. Samo
2: novo, aktuelno, zanimljivo.
3: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
2: Pratite radio uživo.
3: rtvbpk.ba.

0: Tačno je 13 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Oružane snage Bosne i Hercegovine od danas su dodatno pojačale angažman u borbi protiv požara širom zemlje. Helikopter oružanih snaga danas je nastavio gašenje požara na području Konjica, dok je još jedan helikopter angažovan na području Bosanskog Grahova. Istovremeno, 30 pripadnika oružanih snaga upućeno je u Nevesinje kako bi pomogli u gašenju požara. Komandir policijske stanice Hadžići Viktor Ćatić pušten je na slobodu nakon ispitivanja u tužilaštvu kantona Sarajevo zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna žena, a tri osobe su povrijeđene. Protiv Ćatića je otvorena istraga zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Tužilaštvo je zatražilo da mu budu određene mjere zabrane, uključujući obavezno javljanje policijskoj upravi Hadžići jednom sedmično te oduzimanje vozačke dozvole za sve kategorije. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival, najveća i najznačajnija regionalna filmska smotra. Festival će trajati do 21. augusta, a publici će ponuditi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, dok će se 51 ostvarenje

takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. Regionalna kinematografija i ove godine zauzima centralno mjesto u programu uz brojna značajna evropska i svjetska ostvarenja. Ceremonija otvaranja počinje u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, a vodit će mladi bosansko-hercegovački glumac Kerim Čutuna. Smirio se požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i zatim se zbog jakog vjetra proširio na Omiš. U požar

0: Najveća greška koju poslodavci prave u avgustu. Čekaju da prođe ljeto. Avgust se često doživljava kao mjesec u kojem zapošljavanje miruje, ali iskustvo iz rekrutacije govori upravo suprotno. Dok su kompanije na godišnjim odmorima i odgađaju nove procese za septembar, mnogi kandidati upravo tada donose odluke o promjeni posla. Odmak od svakodnevnih obaveza daje im priliku da razmisle o svojoj karijeri, motivaciji i narednim profesionalnim koracima. Upravo zato avgust predstavlja idealno vrijeme za pripremu kvalitetne rekrutacijske kampanje. Kompanije koje na vrijeme definišu potrebe za zapošljavanjem, pripreme oglas, usaglase budžete i isplaniraju intervjue, u septembru ulaze u korak ispred konkurencije. One koje čekaju kraj ljeta često shvate da su najbolji kandidati već u završnim fazama razgovora sa drugim poslodavcima ili su već prihvatili novu poslovnu priliku. Osim što povećava vjerovatnoću pronalaska kvalitetnog kandidata, pravovremeno planiranje donosi i značajne uštede. Kada se proces zapošljavanja pokrene na vrijeme, izbjegavaju se hitna zapošljavanja, preopterećenost postojećeg tima, produženi rokovi popunjavanja radnog mjesta i dodatni troškovi koji nastaju zbog nedostatka odgovarajućih ljudi. Dobro isplaniran proces znači manje stresa za menadžere, efikasnije korištenje internih resursa i kvalitetnije odluke pri odabiru kandidata. Na tržištu rada brzina, kvalitet procesa i dobra priprema postaju jednako važni kao i sama ponuda za posao. Kandidati danas očekuju jasnu komunikaciju, brz feedback i profesionalno iskustvo tokom selekcijskog procesa, a upravo su to elementi koji često odlučuju između dvije slične ponude. Upravo je to razlog zbog kojeg u moj posao.ba agenciji za posredovanje već u avgustu intenzivno razgovaramo s kompanijama o planovima zapošljavanja za jesen. Kroz usluge rekrutacije i selekcije, HR savjetovanje te pristup najvećoj bazi kandidata u Bosni i Hercegovini pomažemo poslodavcima da pravovremeno planiraju zapošljavanje, optimiziraju svoje procese i dođu do kvalitetnih kandidata prije nego što postanu nedostupni na tržištu. Ako je vaša kompanija planirala zapošljavanje u septembru, najbolji trenutak za pripremu nije tada, nego danas. Dobra priprema u avgustu često znači manje troškova, manje izgubljenog vremena i bolje poslovne rezultate već na početku jeseni. Planirate zapošljavanje za jesen? Javite nam se. agencija@mojposao.ba. Više o aktualnostima sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba. Autorica teksta je Selma Ređo Zekić, senior HR recruitment specialist, agencija mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career, BH, DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta zapošljava na pozicijama. Senior računovođa, lokacija rada Sarajevo, voditelj prodaje, mjesto rada BH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Boxmark, Letter DOO, Lukavac, zapošljava na pozicijama. Projekt menadžer, subkonsultant. Mjesto rada Lukavac. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Telefon Engineering DOO oglašava radna mjesta za poziciju inženjer prodaje za solarne i baterijske sisteme. Mjesto rada Banja Luka Bijeljina. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Ilić trgovina DOO zapošljava na poziciji komercijalista. Lokacija rada Zvornik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Miviko DOO Posušje zapošljava na pozicijama voditelj logistike. Viličarist, rukovoditelj strojem. Lokacija rada Posušje. Više o oglasima i prijavu pronađi na www

pojačale angažman u borbi protiv požara širom zemlje. Helikopter oružnih snaga danas je nastavio gašenje požara na području Konjica, dok je još jedan helikopter angažovan na području Bosanskog Grahova. Istovremeno, 30 pripadnika oružanih snaga upućeno je u Nevesinje kako bi pomogli u gašenju požara. Komandir policijske stanice Hadžići Viktor Ćatić pušten je na slobodu nakon ispitivanja u tužilaštvu kantona Sarajevo zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna žena, a tri osobe su povrijeđene. Protiv Ćatića je otvorena istraga zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Tužilaštvo je zatražilo da mu budu određene mjere zabrane, uključujući obavezno javljanje policijskoj upravi Hadžići jednom sedmično te oduzimanje vozačke dozvole za sve kategorije. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras počinje 32. Sarajevo Film Festival, najveća i najznačajnija regionalna filmska smotra. Festival će trajati do 21. augusta, a publici će ponuditi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, dok će se 51 ostvarenje takmičiti za nagradu Srce Sarajeva. Regionalna kinematografija i ove godine zauzima centralno mjesto u programu, uz brojna značajna evropska i svjetska ostvarenja. Ceremonija otvaranja počinje u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, a vodit će mladi bosansko-hercegovački glumac Kerim Čutuna. Smirio se požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i zatim se zbog jakog vjetra proširio na Omiš. U požaru su oštećene kuće, automobili i plovila, dok je dio stanovništva i turista evakuisan. Najmanje 36 osoba je povrijeđeno, od kojih je 7 hospitalizirano na intenzivnoj njezi. Vatrogasci su i dalje raspoređeni na terenu gdje nastavljaju sanaciju i čuvanje velikog požarišta. Dio zračnih snaga preusmjeren je na Pelješac, gdje je jutros izbio novi požar. Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Evropske unije od početka jula, pokazuju podaci Evropske službe za praćenje klime. Saopšteno je da je površina zahvaćena vatrom premašila 554.000 hektara, dok je početkom jula iznosila oko 127.000.

Italija, Portugal i Grčka. Iranska vojska odbacila je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države imaju kontrolu nad Hormuškim oreozom, poručivši da je ovaj strateški plovni put i dalje pod potpunom kontrolom Irana. Iz Teherana navode da nijedan komercijalni brod ili tanker ne može sigurno proći bez iranskog dopuštenja i nadzora. Istovremeno, iranski zvaničnici tvrde da je prolazak kroz Moreuz zabranjen američkim vojnim brodovima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, a na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing. Radija Goražda. 221-556.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35. Hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95. Peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mjesečna akcija Lepenica Company, iz koje izdvajamo Trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok Takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, Trend tuna u Paradise sosu 160 grama, 2 marke 60, Neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, Neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85, Stark Smoky 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
3: Pripremite se za najuzbudljiviju i najveću avanturu do sada. Nakon misteriozne oluje, omiljeni junaci iz patrolnih šapa nasukali su se na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura. Uz pomoć novog prijatelja Rexa, stručnjaka za praistorijski svijet, psići moraju zaustaviti gradonačelnika Hamdingera, čije nepromišljeno kopanje probudilo ogromni vulkan. Slijede opasne dinosauruski velike spasilačke misije. Može li ekipa spasiti ostrvo na vrijeme? Saznajte u animiranom filmu Patrolne šape Dino avantura. Četvrtak, 20. avgust u 18 sati. Kinosala Centra za kulturu. Cijene ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Ne propustite vrhunsku zabavu za cijelu porodicu. Nikakva avantura nije prevelika. Nijedan psić nije premal.

Moj posao.ba aktuelnosti. Najveća greška koju poslodavci prave u avgustu. Čekaju da prođe ljeto. Avgust se često doživljava kao mjesec u kojem zapošljavanje miruje, ali iskustvo iz rekrutacije govori upravo suprotno. Dok su kompanije na godišnjim odmorima i odgađaju nove procese za septembar, mnogi kandidati upravo tada donose odluke o promjeni posla. Odmak od svakodnevnih obaveza daje im priliku da razmisle o svojoj karijeri, motivaciji i narednim profesionalnim koracima. Upravo zato, avgust predstavlja idealno vrijeme za pripremu kvalitetne rekrutacijske kampanje. Kompanije koje na vrijeme definišu potrebe za zapošljavanjem, pripreme oglas, usaglase budžete i isplaniraju intervjue, u septembru ulaze u korak ispred konkurencije. One koje čekaju kraj ljeta često shvate da su najbolji kandidati već u završnim fazama razgovora sa drugim poslodavcima ili su već prihvatili novu poslovnu priliku. Osim što povećava vjerovatnoću pronalaska kvalitetnog kandidata, pravovremeno planiranje donosi i značajne uštede. Kada se proces zapošljavanja pokrene na vrijeme, izbjegavaju se hitna zapošljavanja, preopterećenost postojećeg tima, produženi rokovi popunjavanja radnog mjesta i dodatni troškovi koji nastaju zbog nedostatka odgovarajućih ljudi. Dobro isplaniran proces znači manje stresa za menadžere, efikasnije korištenje internih resursa i kvalitetnije odluke pri odabiru kandidata. Na tržištu rada brzina, kvalitet procesa i dobra priprema postaju jednako važni kao i sama ponuda za posao. Kandidati danas očekuju jasnu komunikaciju, brz feedback i profesionalno iskustvo tokom selekcijskog procesa, a upravo su to elementi koji često odlučuju između dvije slične ponude. Upravo je to razlog zbog kojeg u Moj posao.ba agenciji za posredovanje već u avgustu intenzivno razgovaramo s kompanijama o planovima zapošljavanja za jesen. Kroz usluge rekrutacije i selekcije, HR savjetovanje te pristup najvećoj bazi kandidata u Bosni i Hercegovini pomažemo poslodavcima da pravovremeno planiraju zapošljavanje, optimiziraju svoje procese i dođu do kvalitetnih kandidata prije nego što postanu nedostupni na tržištu. Ako je vaša kompanija planirala zapošljavanje u septembru, najbolji trenutak za pripremu nije tada, nego danas. Dobra priprema u avgustu često znači manje troškova, manje izgubljenog vremena i bolje poslovne rezultate već na početku jeseni.

0: Podcast Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
4: Mjesečna akcija Lepenica Kompanije, iz koje izdvajamo roštitska kobasica Vimar 300 grama 2,60 marke, Vimar juneći narezak 700 grama 5,50 maraka, mineralna voda 1,5 litar Sarajevski kiseljak 0,90, prašak za pecivo 5 plus 1 gratis Dr. Edgar marka 15, šlag krema Dr. Edgar 3/1 2,95 marke, puding Dr. Edgar 3+1 marka 95, Stelex 750 ml sa pumpicom 2,25 marke, toalet papir Classic XXL 8/1, troslojni 3,40 marke. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
5: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
6: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
7: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
5: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323, anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
8: Sednici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy 2,35 marke, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95 maraka, peškir za plažu 14,45 maraka, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

2015. godine Kuba i Amerika su obnovile diplomatske odnose i na zgradi ambasade SAD-a u Havani podignuta je američka zastava 54 godine nakon što je spuštena i skinuta uslijed prekida saradnje dvije zemlje.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, požari bukte širom Bosne i Hercegovine. Oružane snage pojačale podršku.
0: Jedna osoba smrtno stradala u požaru u Omišu, od 40 povrijeđenih 7 u životnoj opasnosti, izgorjeli kuće i vozila.
1: Poskok pretresao federalnog ministra zdravstva Nedeljka Rimca i prostorije ministarstva.
0: Večeras otvaranje 32. Sarajevo Film Festivala, glavni grad preplavili turisti.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni. Požari širom Hercegovine ugrožavaju sve više naseljenih mjesta. U gašenju učestvuju i oružane snage Bosne i Hercegovine, a požari su aktivni kod Konjica, Bosanskog Grahova, Nevesinja i Tomislavgrada. Vatrogasci poručuju da gašenje ne bi bilo moguće bez podrške iz zraka. Opširnije Dragana Radovanović, Čalija.
2: Šumski požari na području Konjica na lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina i dalje su aktivni i imaju tendenciju širenja zbog vjetra i visokih temperatura. Svi kapaciteti su aktivirani, a od jutra je na terenu jedan helikopter oružanih snaga, potvrđeno je iz civilne zaštite Konjic. Juče je lokalizovani krak požara prema selu Brđani, noćas se ponovo rasplamsao. Mještanin Amel Ramić i član GSS-a Edi Balić.
3: Pitanju su neki 15-ak momaka što to gasi. Jako nam treba puno sredstava od vojske, od države da nam pomogne. Jer mi smo na neki način mrtvi ovdje. Mi imamo obične grablje i ove momke ovdje što su došli iz GSS-a na dobrovoljnoj bazi.
4: Situacija je teška. Naši su sad krenuli dole da se spuštaju užarima ako mogu doći do vatre i na jednom dijelu da to ugase. Kod je vatra gore prema ovoj šumi biće zaista teško. Mi smo tu i u svojstvu, ono, ne daj Bože ako bi se nekom nešto desilo da smo tu.
2: Jedan helikopter oružanih snaga od jutros je dejstvovao na požarištu na Dinari u Bosanskom Grahovu, gdje je opožareno preko 1000 hektara. Posebno je teško na području Tomislavgrada, gdje je duga požarna linija na planini Ljubuši na pola kilometra od prvih sela. Marino Vidović, civilna zaštita kantona 10.
5: Planina Ljubuša, isto tako vjetar nam stvara nepovoljnu situaciju. Veliku pripomoć su nam dali odsilo zračne snage EF traktori. Sa dva traktora se znači djeluje, daju ispomoć društvu. Imamo preko 150 ljudi na terenu i radi se na suzbijanju požara da se proba riješiti da ne siđe u sela. On isto tako velikih razmjera, tako da evo, pratimo situaciju.
2: Na području Nevesinja aktivna su dva požara. Požar ispod planine Crvanj juče je lokalizovan na više mjesta, pa je noć bila mirnija, ali je teška situacija iznad sela Humčani, gdje se vatra spustila na stotinjak metara do prvih kuća. Komandir vatrogasne jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija.
6: Nije ništa bolje nego juče ovdje na Humčani, došlo je blizu kuća, to branimo, tamo zalom i tamo je blizu, tamo su drugi dio vatrogasaca i glavno ta dva požarišta su aktivna.
2: Mještanin Humčana Veso Čabrilo.
7: Šivlje, trava velika, neprohodno i čekamo da dođe blizu 20 metara kuće, pa tu ćemo braniti.
2: Treći požar u nevesinskom selu Drežanj nakon nekoliko dana je ugašen, a tokom dana su nevesinskim vatrogascima na preostala dva podršku pružali pripadnici oružanih snaga. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
1: Jedna osoba je smrtno stradala u požaru u Omišu. Ranije su vatrogasci potvrdili da tragaju za ženom koja je izašla iz vozila, a nezvanično radi se o državljanki Bosne i Hercegovine. Nije potvrđeno radi li se o istoj osobi. Od 40 povrijeđenih 7 osoba je u životnoj opasnosti. Izgorjeli su kuće, pomoćni objekti i brojna vozila. Opširnije Adna Voljevica.
8: Požar nošen snažnim vjetrom na području Omiša u Hrvatskoj je zahvatio područje oko 1000 hektara. Požar je u jednom trenutku

0: stavljen pod kontrolu. Međutim, zbog snažnog vjetra ponovo je aktiviran, a u gašenju je angažiran Air Tractor. Od jutarnjih sati u gašenju su učestvovali i kanaderi, govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Vatrena stihija zahvatila je ovdje dio turističkih objekata, ugostiteljskih objekata. Puno je posla bilo za evakuaciju

0: U području Pelješca situacija je za sada povoljnija. Na terenu su dodatne vatrogasne snage, a požari dalje gase 4 kanadera, govori vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
1: Možemo reći na oko malo bolje, ali jako puno još tu posla i puno aktivnosti, pogotovo ova strana prema Potomlju, odnosno strana prema zapadna, prema Oreviću, iako on to daleko od Orevića. To su stvarno velike 500 nešto metara nadmorske visine, moramo izići, kanaderi tu rade i sad mi krećemo sa ekipom prema vrhu, već smo u stvari krenuli, tu moramo izići, ali to će biti jako teško, vjetar nam okreće i znači ovu stranu od Potomlja trebamo se aktivno gasiti, ali još je važnije što imamo i drugu stranu požara, znači ovu glavnu cestu Jadransku prebacio, znači imamo ovaj gore još dio uz Kunu, na lokaciju Sveti Stipan koju moramo doći, do nje nema ni puta ništa, sad se to jedna druga ekipa probija da barem jednu stranu stavimo u potpunosti.
0: Desetinama osoba pružena je medicinska pomoć, među teže ozlijeđenima ima i oni sa opekotinama koje zahvata između 15 i 60% površine tijela, govori direktor Zavoda za plastičnu hirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split, Josip Banović.
2: Od jutra do sad pojavilo se još 6 pacijenata, na sreću tih 6 su svi lakše ozlijeđeni. Od ovih 34 tijekom noći i jutra zaprimili smo ih 14, a 6 njih odraslih je na respiratoru, dakle ozbiljno su ozlijeđeni, i jedna maloljetna osoba je također na respiratoru u dječjoj jedinici intenzivnog liječenja.
0: Vatrogasci ističu da je vatrena stihija na ovim područjima jedna od najtežih sa kojima su se posljednjih godina suočili u Hrvatskoj, te poručuju da nastavljaju s aktivnostima na gašenju i stavljanju požara pod kontrolu. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
3: Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Evropske unije. Toplotni talas doveo je do velike suše i širenja požara na cijelom kontinentu. Vatrena stihija ugrožava i zemlje regiona. Opširni je Samir Husejnović.
4: Vatrogasci se bore sa požarima širom Europe od Mediterana do Velike Britanije. U Grčkoj je više od 140 vatrogasaca uz pomoć aviona i helikoptera učestvovalo u gašenju požara na poluostrvu Halkidiki, južno od Soluna. Vatra je zahvatila područje turističkog mjesta Siviri, ugrozila kuće i apartmane, a 300 ljudi je evakuisano, kaže portparol grčke vatrogasne službe Janis Artopios. Na području Kasandre bila je teška situacija i cijelu noć smo se borili s vatrom. Sada gasimo još nekoliko manjih rasutih žarišta, ali vatrogasne snage ostaju u pripravnosti, kaže Artopios u izjavi za grčki CNN. Teška situacija je i u Crnoj Gori, gdje su aktivni veliki požari kod Herceg Novog i Ulcinja. O stanju na terenu za radio televiziju Crne Gore govorio je zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg Novog, Jovica Misinezović.
5: Znači, požar se proširio od Bjelske vale do Rujeva u Zelenici.
4: U Srbiji je zbog požara proglašena vanredna situacija u Bujanovcu, gdje je vatrom zahvaćeno više od 200 hektara šume. Slušamo izjavu koju je za RTS dao Milan Kocić, načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije.
6: Tako da smo mi dalje najviše fokusirani na Deliblatsku peščaru, na stolove kod Kraljeva, zatim na Bojnik i naravno na situaciju u okolini Bujanovca.
4: U Njemačkoj je više od 2000 ljudi evakuisano zbog velikog požara koji se približio selu Gej na zapadu zemlje, blizu granice s Belgijom. Požari su zahvatili i centralnu Englesku, posebno regiju West Midlands. Glavni vatrogasni zapovjednik Simon Tuhill kaže da su požari izazvali apokaliptične prizore. Ovo je veliki i složen incident koji se dogodio u jednom od najtoplijih dana u godini. Naš tim za kontrolu požara suočava se sa hiljadama poziva. Požar se brzo širi u West Midlandu zbog složenih vremenskih uslova. Više od 100 vatrogasaca je na terenu i čine sve što mogu. U Francuskoj je novi požar izbio u oblasti Land na jugozapadu zemlje. Evakuisane su stotine ljudi, a vatra je zahvatila oko 1000 hektara šume. Toplotni val i dalje zahvata veliki dio Europe, a meteorolozi upozoravaju da će visoke temperature i suho vrijeme i narednih dana stvarati povoljne uslove za izbijanje požara. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
7: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Brojni turisti i građani okupljaju se u Sarajevu uoči otvaranja 32. Sarajevo Film Festivala. Grad je već u festivalskoj atmosferi, a događaj će biti otvoren večeras projekcijom filma Očevina poljskog Oskarovca Pavela Pavlikovskog. Ukupno će biti prikazano 200

0: 150 filmova, a glavni medijski pokrovitelj je BHRT. Opširnije Sanela Habeš.
1: 6 festivalskih lokacija u Sarajevu i jedna u Tuzli. Lokacije su na kojima će se večeras prikazivanjem filma Očevina Pavela Pavlikovskog ozvaničiti početak još jedne filmske priče, a zvanična ceremonija otvaranja bit će u Sarajevskom narodnom pozorištu gdje će domaćin biti mladi BH glumac Kerim Čutuna. I ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrstan program, kaže direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
2: Preko 260 filmova na 20 lokacija, uključujući sve opštine u Sarajevu, Tuzlu također, koja ide istovremeno uz reprize Sarajevo Film Festivala u još nekoliko gradova. Nakon festivala zaista vidimo da Sarajevo Film Festival pokušava da dođe do sve publike, svakako u Sarajevo, ali evo i šire.
1: U konkurenciji za srce Sarajeva ove godine je 51 ostvarenje u kategorijama igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma. Regija je i dalje u fokusu, a glavno obilježje je žensko rediteljsko pismo i ženska perspektiva na savremene egzistencijalne teme. Selektorica igranog i kratkog filma Elma Tataragić.
3: Regija zaista se može pohvaliti velikim prisustvom u zadnjih godina tog ženskog glasa i logično je da se to reflektira i u našoj selekciji. Mi smo festival koji se i brine. Zato mi smo potpisnici povelje 50-50 već prije 5-6 godina. Ali mogu da kažem da činjenica da ima dosta filmova koje režiraju žene ide nam u prilog i ove godine to je nešto što također možemo vidjeti i možemo pratiti i kroz dokumentarni film, dugometražni i kratki, i kroz studentski, a i kroz kratometražni igrani film.
1: Tradicionalno veliku pažnju na Sarajevo Film Festivalu privlače i programi Open Air i Open Air premijere, gdje će publika uživati u 15 regionalnih i međunarodnih ostvarenja. Očekuje se dolazak velikog broja autorskih ekipa i gostiju, među kojima su i ovogodišnji dobitnici Počasnih srca Sarajeva. Britanska glumica Emily Watson, hollywoodski glumac Woody Harrelson, meksički reditelj glumac Diego Luna, iranski reditelj Asghar Farhadi i BH glumac Emir Hadžihafizbegović.
4: Znači mi puno, to je satisfakcija za posao koji si uradio, dobiti Počasno srce Sarajeva i ući u jednu ekipu kako je Robert De Niro, Angelina Jolie, Benicio del Toro, Oliver Stone. Godi, pogotovo što ove godine Počasno srce Sarajeva dobija moj omiljeni glumac Woody Harrelson.
1: Svi festivalski programi, njih 18, održavat će se na 20 lokacija u svim sarajevskim opštinama, a Sarajevo Film Festival zatvorit će 21. avgusta restaurirana verzija Ničije zemlje Dani Satanovića, čime će se obilježiti 25 godina od bosansko-hercegovačkog Oskara. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
0: Gradonačelnici iz regiona i Europe potpisali su na međunarodnoj konferenciji Sarajevsku deklaraciju. Riječ je o dokumentu kojim potvrđuju opredjeljenost za mir, održivi razvoj, klimatsku odgovornost, regionalnu saradnju i zaštitu kulturne raznolikosti. Govore gradonačelnici Sarajeva i Zagreba Samir Avdić i Tomislav Tomašević i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka.
5: Želimo da imamo zadovoljne građane i građanke, ali isto tako da moramo voditi računa da oni permanentno, ugodno i kvalitetno žive. To je dio koji se tiče urbanog održivog razvoja, naravno klimatskih promjena koje nas apsolutno ne zaobilaze. Dotakli smo se mladih ljudi i populacije koja treba u budućnosti kao i danas da stvara nove vrijednosti, tako da i poruke mira i stabilnosti kao i zajedničkih vrijednosti i multikulturalnosti su danas odaslane iz Sarajeva.
6: Ono o čemu smo dosta razgovarali su teme i problemi koji su nas ima zajednički od politike prema mladima, gospodarskog razvoja, teme prometa, teme vezane uz klimatske promjene, prirodne katastrofe i vjerujem da se takva solidarnost, odnosno pomoć upravo kad je riječ o prirodnim katastrofama može primijeniti i na međunarodnu suradnju među gradovima. A naravno uz to i konkretni projekti financirani iz EU fondova ili bilateralno financirani.
7: The cities, the local authorities play...
8: Smatramo da gradovi i lokalne zajednice zaista igraju veoma važnu ulogu kada je riječ o integracijama u Evropsku uniju. Evropska unija će dakle osigurati osim financijske podrške i podršku u obliku ekspertske pomoći kako bi gradovi postali i otporniji, čišći, u kojima će biti kvalitet života bolji, ali i bolje povezani. Ukupno na raspolaganju stoje 2 milijarde eura, dakle gradovima.
7: The green digital transition.
9: Jemen se ponovo suočava sa ozbiljnim

0: Ozbiljnim rizikom od povratka velikom ratu pojačani su sukobi između Huta i međunarodno priznate jemenske vlade koju podržava Saudijska Arabija. Rijad pojačava odbrambene mjere, a Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda upozorava na rizike rata, ali i na tešku humanitarnu situaciju. Jemen je u stanju trajnog i razornog građanskog rata još od 2014. godine, a situacija je pogoršana nedavnim napadima hutskih pobunjenika i nastavka zračnih napada međunarodnih snaga. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je građane da se naoružaju uz poruku da će nastaviti proces pretvaranja gradova u, kako je naveo, područja pogodna za vatreno oružje. Poziv je uslijedio nakon što je državni tužilac preporučio zatvaranje istrage o nezakonitom izdavanju desetina hiljada dozvola za nošenje oružja iz njegovog ureda. Ben-Gvir je dodao kako će nastaviti naoružavati građane Izraela. Rusija će pojačati napore da uništi sve što se koristi za podršku Ukrajini sa zapada, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. On je naveo da Moskva isključuje trenutni prekid borbi i da bi rat mogao prestati tek kad se postigne dugoročno, pouzdano i održivo rješenje. Situacija na ratištu i danas je obilježena masovnim ruskim zračnim napadima na ukrajinsku infrastrukturu i intenzivnim ukrajinskim udarima dronovima duboko unutar ruske teritorije.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije saznajte zašto protestuju građani Mostara, Konjica i Goražda, šta donose turistički vaučeri, kakva je sezona u Neumu. Pripadnici poskoka pretresli su ministra zdravstva Federacije Nediljka Rimca, njegovog savjetnika Ivicu Ćosića i prostorije ministarstva. Riječ je o istrazi i o poliklinici koja se bavila medicinski potpomognutom oplodnjom i čuvanjem embrija. Glasnogovornica Nina Hadžihajdarević potvrdila je da ministar nije priveden.
2: Po nalogu posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela, pripadnici federalne uprave i policije izvršili su pretrese prostorija Ministarstva zdravstva Federacije, kao i lični pretres ministra zdravstva i njegovog savjetnika. Radi se o predmetu koji se vodi u posebnom odjelu, a koji se odnosi na nepravilnosti u radu klinike Northwestern Medical Center. Dakle, obojica u predmetu imaju status osumnjičenih osoba. Prilikom pretresa privremeno je oduzeta dokumentacija, računarska oprema, mobilni uređaj koji će biti predmetom analize. Želim samo da napomenem da nije bilo privođenja niti ispitivanja osumnjičenih za sada.
0: Oglasili su se i pacijenti zatvorene klinike. Oni su u saopćenju pohvalili policijske aktivnosti, ali su naveli da samo privođenje, izuzimanje dokumentacije, saslušanje i puštanje ministra Rimca i njegovog saradnika ne ulijeva veliko povjerenje u pravosudne institucije. Pacijenti dodaju da njihova agonija traje već 10 mjeseci i da do danas ne znaju šta se dešava sa njihovim embrijima i biološkim materijalom.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković zatražio je reakciju nadležnih institucija zbog događaja na Vašaru u Bratuncu.
0: Duraković je naveo da nije riječ o folkloru ili veselju, nego o sramotnom i direktnom pozivu na nasilje i ubijanje Bošnjaka. Pjevati stihove u kojima Bošnjake nazivaju pogrdnim imenima, a zatim zazivati da Drina nosi jedne, a Sana druge muslimane, posebno je jezivo upravo na prostoru Podrinja, koji još pamti progone, masovne grobnice, ubistva i genocid, poručio je Duraković. Komemoracija i kolektivna dženaza za 5 zeničkih planinara koji su stradali na ruskoj planini Elbrus bit će održana u utorak. Komemoracija će biti održana u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a dženaza na mezari u okviru Islamskog centra Sultan Ahmed. Gradske vlasti proglasile su utorak danom žalosti. Mostarska policija privela je nekoliko osoba zbog blokade deponije Uborak. Nekolicina stanovnika blokirala je ulaz na deponiju nakon što je najavljeno da će otpad ponovo biti odlagan na ovu lokaciju. Civilna zaštita Mostar juče je saopćila da su stvoreni uslovi za organizaciju pretovara na adekvatnom prostoru. Građanska inicijativa, jer nas se tiče, ponovo je upozorila na ekološke posljedice i nedovoljnu sanaciju nakon niza požara na deponiji u protekla 2 mjeseca.
1: Mještani sela Kruščica kod Konjica i danas su održali proteste. Oni već mjesec dana blokiraju mehanizaciju šumskog preduzeća Šumarstvo Prenj s ciljem, kako navode, zaštite izvorišta pitke vode i zaustavljanja nezakonitih

0: nezakonite uzurpacije okoliša, govori predstavnik mještana Selmir Habibija.
1: Jutro smo organizovali kupanje vezano sa problematiku koju imamo sa šumarstvom Pren Konjic, blokiranjem ovih njihovih aktivnosti koje čavaju da poduzmu na lokalitetu sela Krušica. Naime, jutro smo održali mirno kupanje mještana, okupilo nas se neki oko stotinu i nadam se da smo poslali jasnu sliku da iza ovog kupanja stoji većina mještana s ciljem da zaštitimo naša područja. Naš osnovni cilj je zaštita izvorišta pitke vode. Podnijeli smo inicijative prema gradu Konjicu u crtavanje izvorišta u katastar i određivanje vodozaštitnih zona kako u budućnosti ne bi ponovo imali problema sa ovim.
2: Stanovnici Goražda ponovo su održali proteste ispred zgrade gradske uprave zbog problema sa vodosnabdjevanjem. U periodu dugotrajne suše neki od njih bez vode su već dva mjeseca. Oni traže vanrednu sjednicu gradskog vijeća najavljujući nova okupljanja pa i postavljanje šatora ispred zgrade lokalnih vlasti. I u kantonu Sarajevo je zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo do značajnog smanjenja izdašnosti izvorišta. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija saopćeno je da vodovodni sistem radi punim kapacitetom kako bi se osiguralo stabilno vodosnabdjevanje. Međutim, u pojedinim dijelovima grada bilježi se drastično povećanje potrošnje, zbog čega je svim potrošačima upućen hitan poziv na racionalno trošenje vode.
0: Građani Republike Srpske i dijela Brčkog distrikta ponovo će moći koristiti turističke vaučere. Entitetska vlada donijela je odluku o subvencioniranju smještaja u domaćim turističkim destinacijama od 7. septembra. Opširnije o vrijednosti vaučera i periodu za korištenje, Radmila Grubiša.
3: Vrijednost turističkog vaučera za koji može aplicirati svaki punoljetni građanin Republike Srpske kao i građani sa prebivalištem u Brčko distriktu koji imaju državljanstvo ovog entiteta iznosi 100 konvertibilnih maraka i može se koristiti jednom u periodu od 7. septembra do 30. novembra tekuće godine. Uslov je da korisnik vaučera ostvari najmanje dva uzastopna noćenja s doručkom u ugostiteljskom objektu uključen u ovaj projekat. Turistički radnici očekuju da pomjeranje početka realizacije projekta za prve septembarske dane neće uticati na interesovanje građana. Sanela Šimun, Turistička organizacija Republike Srpske.
4: Ja mislim da nije upitno da li to u junu, da li to u avgustu ili septembru. Gledajući prethodno neki period, građani Republike Srpske su svoje turističke vaučere najviše koristili u našim banjskim centrima. Možemo slobodno reći da je vladalo veliko interesovanje, a i u narednom periodu ja nadam se da će isto također vladati veliko interesovanje.
3: Jedan od uslova je i da smještaj mora biti u turističkom objektu izvan mjesta prebivališta korisnika. Turistički vaučeri od 100 maraka omogućavaju građanima da po povoljnim uslovima koriste turističku ponudu širom Republike Srpske, kaže Ana Stajić iz etno sela Stanišići kod Bijeljine.
5: Veliko interesovanje za sada, s tim da je početak, a da očekujemo još veće interesovanje svakako i realizaciju turističkih vaučera, ili se ti turistički vaučeri važe do 30. novembra.
3: Cilj ove mjere je nastavak podrške domaćoj turističkoj privredi, ali i građanima koji je smatraju dobrim potezom vlade Republike Srpske.
6: Pozitivno je to, fino, jer ko može ne koristi. Dobro i za društvo, i za privredu, i za turizam, i za upoznavanje ljudi.
7: Razmišljao sam na zimu, negdje ovdje u okolinu, Hajdučke vode, Kozara ili tako nešto.
8: Sve što se podari dobre.
9: Ljudima dobro dođe. Da se isplati put, dobro.
10: Dobra ponuda, isplati se, ima se gdje otići.
3: Za razliku od Republike Srpske, gdje se turistički vaučeri koriste od 2020. godine, program subvencionisanja odmora putem vaučera u Federaciji Bosne i Hercegovine proveden je samo jednom, i to prije 24 godine. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Ljetna turistička sezona u Bosni i Hercegovini na svom je vrhuncu i ove godine Neum privlači veliki broj domaćih i stranih turista. Jedini BH grad na Jadranu tokom ljeta živi u posebnom ritmu. Opširnije Ilijana Zinović.
11: Nakon predsezone koja je bila tek solidna, posjećenost u drugoj polovici srpnja i u kolovozu na vrhuncu sezone, dakle, govori kako bi se ova godina u Neumu ipak mogla upisati među bolje. Hoteli bilježe visoku popunjenost i uglavnom je riječ o stranim turistima. Prednjače gosti iz Francuske, Poljske, ima ih iz Baltičkih zemalja, iz Dalekog Istoka, Južne Koreje.

0: je Davor Krešić, hotelijer.
1: Je, popunjenost hotela je doslovno 98,9%, tako da je popunjenost odlična i možemo biti zadovoljni tijekom sezone. Uglavnom su gosti iz zapadne Evrope, evo najviše imamo Francuza, pa Slovenaca, Poljaka, Belgijanaca, gosti iz skandinavskih zemalja, naravno dio domaćih. Kod naših Bosanaca uglavnom prevladavaju gosti iz dijaspore, nažalost, jer ja bih volio da ima uistinu što više i domaćih gostiju iz Bosne i Hercegovine, ali evo, radimo na tome i trebamo napraviti preduvjete da nam i oni dođu.
0: Privatni smještaj najviše popunjavaju domaći gosti iz Bosne i Hercegovine te dijaspora. Za razliku od prethodnih godina kada se smještaj rezervirao znatno ranije, ove je godine izraženiji trend last minute odluka koji je prisutan širom Europe i što je zapravo veliki izazov za turističke radnike. Ipak Neum je vrlo konkurentan u odnosu na susjedna mjesta u Hrvatskoj i Crnoj Gori, prije svega cjenovno, pa možda i zato nema problema upravo s ovim last minute dolascima. A cijene smještanih kapaciteta ove su sezone više za 5 do 10% u odnosu na lani. Predsjednik turističke zajednice u Neumu Nikola Prkačin ističe kako to nije smanjilo interes i priljev posjetitelja.
2: Neminovno je moralo doći do blagog povećanja cijena, a to nije bitnije utjecalo na dolazak gostiju iz Bosne i Hercegovine. Neum je i dalje najbolja vrijednost za novac. Gosti u Neumu ljetuju kvalitetno, u svojoj sadržaju plaćaju domaćom valutom, imamo stvarno vrlo korektne cijene koje su naravno nešto niže nego što su to u susjednim općinama u Republici Hrvatskoj oko nas, tako da možemo reći da su u Neumu cijene otprilike kao u Sarajevu, ne veće.
0: Turisti ne stavljaju cijene na popis primjedbi.
3: Što se tiče ovako suncobrana, ležaljki, ista je cijena kao i prošle godine. A i što se tiče hrane, baš...
4: Pa pristupačno, za mene barem, ne znam sad.
5: Cijene su isto pristupačne, usluga na nivou.
0: A Neum je zapravo destinacija na koju se uglavnom odlučuju domaći gosti. Odnedavna još je i poželjnija zbog novih šengenskih pravila prelaska granica s Europskom unijom, pa nova cesta prema Mostaru i dolazak u Neum bez prelaska granica dobiva svoju punu opravdanost.
6: Ovo smo preko vikenda došli, malo da se opustimo i tako.
3: Ovdje smo već treću godinu i svaki put nam je fino i u apartmanu i ovdje.
7: A nismo prvi put, ne smo drugi put. Prije 7 godina smo bili, super, kraj, fantastično. Bili smo i na Hrvatskoj prije, ali baš mi je tu bolje. Cenovno je bolje ovdje, jeftinije je, bolje se osjećam tu.
0: Turistička ponuda ove godine obogaćena i hodočasničkom rutom Camino Dubrovnik-Međugorje koja prolazi kroz Neum i privlači specifičan profil stranih gostiju. Turioperatori nude posjete Počitelju, Mostaru pa i Sarajevu, a općina Neum tradicionalno nudi večernje sadržaje u okviru manifestacije Neumsko ljeto. S obzirom da turizam čini oko 90% lokalnog gospodarstva u Neumu, a prihodi ostvareni tijekom ljetnih mjeseci ključni su za cijelu godinu, ulaganje u infrastrukturu koja čelnici općine stalno ističu i te kako imaju smisla, a nije zgorega da ih bude i više. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
8: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Bihaću 29, Banja Luci 30, Bijeljini 31, Mostaru 33, u Neumu 34 stepena.
9: I sutra sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u zemlju, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Oraš je na izlazu iz naše zemlje. Na Deleuši i Zupcima duge su kolone u oba smjera. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
8: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Požari bukte širom Bosne i Hercegovine, oružane snage pojačale podršku.
9: Jedna osoba smrtno stradala u požaru u Omišu, od 40 povrijeđenih, 7 u životnoj opasnosti, izgorjeli kuće i vozila.
8: Poskok pretresao federalnog ministra zdravstva Nedivka Rimca i prostorije ministarstva.
9: Večeras otvaranje 32. Sarajevo Film Festivala, glavni grad preplavili turisti. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Arslan Kršo. Spikerica Aida Krejhić. Urednici emisije Leila Sužanj i Adis Muhić. Emisija

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Još jedan put lijep pozdrav poštovani slušaoci. Iako nas do održavanja općih izbora dijeli još nešto vremena, pripreme za provođenje izbornog procesa već su intenzivirane. Gradska izborna komisija Goražde provodi niz aktivnosti kako bi sve bilo spremno za izborni dan, a jedna od njih je i današnje žrebanje političkih subjekata za dodjelu mjesta u biračkim odborima. Više o svemu govori predsjednica Gradske izborne komisije, gospođa Mira Borovac. Gospođo Borovac, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Goražda.
1: Dakle, danas će biti izvršeno žrebanje u okviru postupaka određivanja mjesta političkih subjekata u biračkim odborima. Gospođo Borovac, možete li nam pojasniti o kakvom postupku je riječ i na koji način će biti proveden?
2: Da, dakle, mi smo već u 11 sati održali dodjelu mjesta u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine ovdje u velikoj sali gradske uprave. Taj postupak smo uspješno završili, dakle, svi politički subjekti koji su dostavljeni od strane Centralne izborne komisije da imaju pravo da predlažu svoje članove u birački odbor, prije dva dana su pozvani na sam postupak koji je javan i transparentan. Tako da su danas od pozvanih 17 političkih subjekata, 7 političkih subjekata se odazvalo i prisustvovalo žrebanju. Dakle, na ovaj način su se odredile pozicije za birački odbor. Mi, kao što vam je poznato, imamo 32 redovna biračka mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i 4 mobilna tima. Dakle, 37 ukupno biračkih mjesta. Na sva ta biračka mjesta se popunjavaju članovi i njihovi zamjenici u birački odbor. Predsjednike i zamjenike imenuje Centralna izborna komisija. Međutim, članove i njihove zamjenike na prijedlog političkog subjekta imenuje Gradska izborna komisija. Uh-huh. I danas je održan taj postupak kojim su se dodijelila biračka mjesta, odnosno svaki politički subjekt je dobio tačno poziciju na koju će predložiti svoje da kažem svoje kandidate ispred svog političkog subjekta.
1: Da. Šta slijedi nakon današnjeg žrebanja? Da li će članovi biračkih odbora prolaziti obuku? Kada bi ona trebala početi?
2: Dakle, mi prema procedurama svakoj političkoj stranci ćemo dostaviti danas zapisnik sa kompletno pratećim materijalom i oni u narednih 7 dana trebaju da dostave taj materijal u Gradsku izbornu komisiju sa ovjerenim izjavama svojih kandidata. Nakon toga će se izvršiti provjera jer postoje uslovi ko može biti u biračkom odboru određen izbornim zakonom. Kada se završi provjera, svi će biti pozvani na obuku koja će se održati ovdje također u gradskoj upravi u velikoj sali. Uh-huh. Dakle, pred nama je taj postupak prije svega animiranja i delegiranja, a zatim i određivanja kroz rješenje ko će biti u stvari ljudi, izborna administracija koja će provesti izbore.
1: Gospođo Borovac, koje su najvažnije aktivnosti koje dakle, Gradsku izbornu komisiju očekuju u narednom periodu, odnosno do izbora?
2: Pa dakle, evo već sutra počinje edukacija gradske administracije, odnosno Gradske izborne komisije i instruktora u Sarajevu. Naime, ova firma Smartmatic koja je dobila na tenderu za nabavku izbornih tehnologija organizuje hitnu edukaciju svih instruktora kako bi mogli dalje prenositi dakle, informacije prema biračkim odborima.

Među vremenu dobili smo također Centralne izborne komisije spisak lica koja imaju preko 80 godina, a nalaze se na biračkom spisku da se provjeri njihov status, odnosno da li su da se ažurira birački spisak. Pored toga radimo određene akreditacije i provjere određenih predsjednika i zamjenika, tako da u svakom slučaju svaki dan imamo u potpunosti popunjen raznim aktivnostima.

0: birački spisak, a i svi su mogli provjeriti svoj status putem aplikacije na stranci Centralne izborne komisije. Međutim, ono što je interesantno jeste da je ovaj odziv građana, birača jako slab. Građani uopšte, sve dok se ne dođe do samog dana izbora, uopšte se ne interesuju za birački spisak, ni gdje su raspoređeni, ni gdje će glasati, ni da li su da li je birački spisak ažuriran. A želim također da naglasim da naš centar za birački spisak svaki ponedjeljak, bez obzira da li je izborna ili neizborna godina, šalje provjeru podataka vezano za birački spisak u centar za birački spisak u Sarajevu. Dakle, mi u kontinuitetu vršimo provjeru, ali građani ne vrše provjeru. Tako da ovim putem bi zaista i pozvala da se svi uključe, jer jedino tako možemo doći do pravovremenih i tačnih informacija.
1: Gospođo Borovac, hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama, a Gradskoj izbornoj komisiji Goražda želimo uspješan nastavak priprema i da sve aktivnosti do izbornog dana proteknu u skladu s planom i predviđenim rokovima.
0: Hvala vam puno, Denise, i pozdrav slušalcima Radio Goražda još jednom.
2: Radio Goražda na 101,5 megaherca.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku idemo do vlade Bosansko-Podrinskog kantona Goraždeja. Na telefonskoj vezi sa nama je i uvaženi ministar, gospodin Bojan Krunić, ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Ministre, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan, Denize, pozdrav vama i vašim slušaocima.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, danas će biti potpisani ugovori sa neprofitnim organizacijama kojima su odobrena sredstva za realizaciju projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite okoline. Ministre, dakle, evo, o kakvoj podršci je riječ i koliko je sredstava izdvojeno?
2: Pa ono što se tiče projektne aktivnosti za 2026. godinu po programu utroška s ekonomskog koda za neprofitne organizacije, išli smo sa maksimalnim utrikom od 40.000 konvertibilnih maraka, s tim da moram napomenuti da većinu tih sredstava vuku udruženja koja su već imala određene rezultate na terenu, prije svega mislim na izletište Sadbu, izletište Zelenje, motoklub i ostale koji se bavi aktivnostima. Većina ovih sredstava planirana za 2026. godinu usmjerena je ka unapređenju usluga, odnosno mobilijara na samim izletištima, tako da korisnici, odnosno svi stanovnici ovog kantona u 2027. godini imaće dosta bolje i sadržaj i uslugu na samim izletištima.
1: Svakako treba pohvaliti ministarstvo i naravno vas, gospodine ministre, što kroz ovakve projekte prepoznajete značaj neprofitnih organizacija i podržavate projekte koji doprinose zaštiti i unapređenju životne sredine u našem kantonu. A koliko je po vašoj ocjeni, ministre, važno da vlada Bosansko-Podrinskog kantona i ministarstvo na ovaj način podrži rad neprofitnih organizacija?
2: Pa, veoma je važno. Mi već sada imamo rezultate na terenu. Mi smo sa ovim aktivnostima počeli još 2021. godine i kontinuirano se radi na održavanju i na unapređenju usluga samih izletišta. Vlada je naravno svaki put za sve ove vidove projekata pružala maksimalnu uslugu i stvarno i da se zahvalim ovim putem i kolegama što daju podršku. S druge strane, mi smo i prošle godine krenuli sa jednim novim projektom, tiče se ekodrinske regatije i već drugi put, evo, ove godine dijelom ćemo sufinansirati troškove te regatije koja je, videli ste, stvarno i bila dobro posjećena i dobar ugođaj i dobro organizovana, stvarno na jednom vrhunskom nivou.
1: Ministre, šta očekujete od ovih organizacija koje su dobile sredstva? Kakve rezultate bi trebali njihovi projekti donijeti građanima Bosansko-Podrinskog kantona?
2: To je ono što sam već napomenuo, znači da. Unapređenje usluga, poboljšavanje mobilijara, izgradnje novi sadržaja montažnog karaktera, kako to zakon i predviđa i dozvoljava, znači očekujemo, znači, unapređenje tih usluga, povećanje mobilijara, nadam se da sve ono što su zamislili da će ispuniti. Mi smo ove godine išli stvarno maksimalno ovaj gro se sredstava da preusmjerimo udruženjima koja već imaju vidljive rezultate i ono što stvarno je za svaku pohvalu njihov broj, odnosno članstvo tih udruženja, to su, vjerujte, imaju udruženja i po 150 do 200 članova, pogotovo Val ili Vedrina ili Vitezove Drine, znači stvarno veliko članstvo, nemate vi tu tim ljudima šta da pregovorite, sve se vidi na terenu izgradnjom i šadrvana i mobilijara i igrališta i svega ostalog.
1: Ministre, evo za kraj, da li će tokom ove godine biti još javnih poziva ili drugih vidova podrške neprofitnim organizacijama?
2: Što se tiče vidova neprofitnim organizacijama, za ovu godinu je završena, znači mi smo imali otvoren javni poziv, bilo se javilo 15 udruženja, 13 udruženja je ostvarilo formalno pravne, ispunili su uslove, tako da što se tiče 2026.

0: Marketing, marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffini 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošce Irfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom Mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge

0: aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Mercator.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Radio Goraždara.
5: 221-556.

0: 101,5 MHz FM stereo.
1: Radio Goraždevac.